и надбородне, посебно на меѓународните надпревари како што беа утакмицата со Англија, Перу, Мексико и многу други надпревари. Милиони обожователи останаа со нажалени и тешко ранети срца, знаејќи дека никогаш повеќе нема да ги видат звездите на бугарскиот фудбал, своите любимци, гунди.